0: تو سبزیوں کے پھول بڑے اتراد سے چل رہے ہیں. جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ جام راستہ یہاں سکی تو بھی راستہ لے گیا ہوں بڑھیا چیز ہو بہت بڑھیا چیز ہو
1: ریڈیو 107 کے تحت